0: Díaltan Scannán le Radio Rírá.
1: Bei Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg bei an scannán Crackalta agus Lán na Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 26. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Radio Rira.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rírá.

Déad anseo, bígilum ar an air ó na dó godína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíhagóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa déad anseo ar Radio Rirá.

0: What an amazing word that's capable of describing something that happens on the Atlantic Ocean. It's that sparkle, that dazzle when the sun hits the top of the waves and it's almost so bright that you can't look at it. It's those millions of dancing fairies and angels on Atlantic water. It's sparkling, it's dazzling, it's powerful, it's ancient, it's Celtic, it's Irish. Tolunner unin erfad. Tosha erin warriga. Agus tosha unin margoina. Lunner the chri. Lunner the chian. Lunner, timpler in erfad. Lunner is the word that describes that inner giddiness you get with your best mates when you've had a couple of pints before lunchtime. Lunner. Lunner.
1: Radio Rewar.
2: Is Miss Ashling agus Chuckle Fogrin of Valuntis Leshkiel Punkai air Radio Rewar. Tá TG Cahar ag arcú irisóir ilbheán nuachta agus cuairsaí rathe a bheith lonnaithe i gcuige chonachta, a bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtir irithóirí CV, litrachúdig agus físeán gheár fu atain agus rhaim samplíad a chuid ibre de fostan irisóir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcahar.ie roimh a cahar clog a déhíne an cahar lá de bhíbheán fóir. Tá muintir CTR ag lorach iritheis de fost mar chórdathóir óige. Big Ro Larnach ag an tíoch eapfer ag cóhair dú gnéithe a bhuinen le clár óige na gaeltachta agus scéimin na óige laistig den agriocht. Chomá le tacú le fuirin óige laistig den agriocht. Post lá naimsirthe ar conra blian a bheith ann agus is féad leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant ifigí bhaintiris in ngálaimh nó i dtír conal. Is sin sprochgáta le chur isteach ar an ról seo ná dé shíne an ceathrú lá de bhíbheán fuair. Tá gach eolas faoin dá oiliúnta seo agus gach foiliúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Reraw.

0: Ríoa. Pop Nuach ar Radio Ríoa. Tá an grúpa ciúil Electronach Chasing Abbey ag filla ar réiricha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór démlí nó hin in 2018, nuair a d'eisigh siad Aaron Dowsa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag filla ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. FFAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil Dowsa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abbey a chlosáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Fla Clia ar an deiridín seachtúil déag de bhí bhean fuar. Is Mr. Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Ríoa.
1: Radio

0: seo papnocht a Radio Rírá.
1: Díomh is mi a déad agus seocúmh an gignocht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadúna na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míomhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fithe de bhí Bhanfort. Is mi a déad agus bin an gignúacht is déanaí ar Radio Rírá.

0: Radio Reroll.
1: An sim agat in ar méletas,
2: ar mit a seoliocht,
1: ar bisroga,
2: agus ar nuachas.
1: Búil isteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuistealaí
2: i dteanta mise ciimeach orscoile
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhféinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do dhúchas a thochta chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dargion.

Noble anseo ar radio Ríra le Femi agus bhí an talam sa éachal ag Electric Picnic an deireachtaine. Sé chatte coma ag fanacht in éirinn inis le Picturis.

Tamar bhí scúil se fós lom an seo ar an club Brick Fosta a chuir de gael. Agus Tamar bhí scúil amid bíog na Clashley Tríd Seachtain, Hanna Féin, Seachtain Begani Mís Gúr Dumsa, Mar, Gráf Mí, Egan Ficnic, Egan Dair Seachtain, agus Níor Hanna Mé Oaxgatí, Trinona, Lúan, agus Béidir an Flín Seo Hogan Rach Mé Oaxgatí, Aaron Downey, Mar bhí Tersha an Down Urm, Gáh Mé Oaxgatí. On Lúan, a chorda, muna bhaile aithna gwaibh ar an chlór seo tá céim ina fáilt roimh isteach, is Mission Matthew, nuair a fá uair chlig eile an chlór. Is Bradling an seo Vlas a thurt díobh do na bannaí gaelicha agus na ealaíontóirí gaelicha an seo in Éireann, agus is féidir libh éisteacht éonóir leis an le radio rírá ar an app ionta go tá againn ag orr.ie nó i roinnt cásna cuma RDAB. Cé olaigh teach cúbhla Audrey Hobart a bhí ag an picnic freisin. Amble, a go dtús buir, Sean Niall Horan.

Well, fáilte gí rascach duna chuig espresso ceol anseo maidin de chéadaoin ar radio rira. Chúil sibh Aaron Uair Nua ansin Someday Somewhere Aaron Bradjas ó Jungle. Bhí Fits and the Tantrums roimhe sin le classic Out of My League. Agus thosaí mar an chuid seo le I Knew It, I Knew You an spéir bhannaí féin Taylor Swift. Agus le sin táimid chun bunc a scopaí roimh chuig an chéad Aaron Uair Nua. Bhfuil gí tanamh anois a stupid song ó bhfuil a bhí réidir i gcomhair.

0: these beautiful things that I've got.
1: Aga hálann fad. Fáilte rascach duine chuig an dara le de espresso ciúil maidin dé céadaoin rádio ruir. Tá súil an gúis a bheith buntán na bhas ba chláir go dtí seo. Má tá sibh díobh tréis tún lás deach is mise dara agus ben mé libh go dtí thart a dóigh gniú ag sein pop ciúil agus ciúil ó na Cártaica. Bhí Benson Boone ansin le Beautiful Things agus tá muid chun na Thomas Jocks ciúil a ríis le Great Expectation ó CNS Bíro.
2: Rírá. Tá tú i géisteacht le rádio Rírá.

Fáilte reiscach duine chuig Espresso Ceol an seo maidin dé céadaoin ar Radio Rúra, chuaigh sibh ar an uair nua an sin Loser ó Tame Impala. Bhí classic ribe sin cáil an mí ó Eric Prydz. Wow, seanna classic a banger amach as amach. Agus thosaí imir leabhar an Brad Jacks ó Alex Warren ar bhean an Passenger. Agus tá buid chun léimt sciúpa roicigh chuig an chéad ar an eile, buna g tanamh anois as the swell ó Amble.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní ert, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an Foreign Radio Rira ag leart le díine éagsúla is saol na gaelge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rira.

0: Patrick ag teacht chun na scáánna leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction ólaíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó cyberchúchtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mis a maobh agus bin agaibh nuachs cineáníochta ar Radio Rerá. Radio
1: Rerá. Just ar an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áit ar cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a mú le do gníomhaire ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathór. Chun tuilleadh ál amach faoin chosanta atá ar fáildeit mar thóiltóir taithigh psr.ie. Tá teacht ón údarás rialála sa bhísí muoine.

0: Radio Rira.
1: Rira.
2: An nyagadu am an aibre loirach tréis na scoile? Níl tú cinnte cad a bheach an nándach le linn cúrsa oldscoile? In oldschool technoléachta an air eisgirt, casfar ar díine atá sa chás céana. Agus tacó fyr lap ar d'aistir dro cóliacht oldscoile. Agus muinu ar fáil le hai mór an cúrsi. Trí cúrsa ardeidecha sé dhéanamh le SETU. Lag fyr amach bailach an cín, agus torfar an misnach dúirt le de haoghi a bhúnlu.
3: Fáilam níos mó, téag níos fuidha. SETU.ie/part-time.

0: Kjol
1: Éireanna. Ar Rádio Víra. Se chuirde, Kjol na Héireanna le Holly Munro agus bhí Holly Ling ag an gcéad ithe Arnáin siar in mian bhórta agus bhí si do chreite amach is amach agus tá si ag eisiúnt galor kjol trí gaelge anis. Agus se chua bhí le áron áling dhéir banam First Prize an seo ar Rádio Víra.

0: ar Radio Rira.
1: Tá chuirdeann ar Hawlíam Hain ciúil na ngáil tagana an grúpa seo chun chuoine. As béal fairsta iad ar fad agus chunig me iad an chéad orig féil na gealaí fithe fithe trí agus ó hain hásí tríis albama eisiúnt agus tásí dola ar cam chuirt chomá tímpel na tíra seo chóf chuirdeanna le cadéisin.

0: sí mát le I Wanna Be a Cowboy Baby an chéad a rán a deisic si. Masam gur tháinig sé sin ón album Crazy Mad For Me is bráil am an ceantin. Ach tá míid chun leanúint in is a chóirt le maná na héirin agus ceol ar an tlígam díobh le Nell Mescal in níag Florence Road le Hanging Out to Dry.
1: Berlina ag RRR.ie. Seo Radio Reraw.

0: Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leir le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.
1: Na hórán is mós a tír.
2: Ceán in í ceán.
1: Radio rira.

0: Seo, Radio Reroll.
1: Cáisir beag ansin le Miley Cyrus agus Malibu is bráil amin ceantin agus Rivishin. Glóricio leis na maná, Nell Mezcal le Settles agus Florence Road le Hanging Out to Dry. Agus tamé chan slán rá liv a chóirde le ciol na hirda nic tacht le Darren Kiley le haran dhar a bhenam Ocean in iag begonin Clyro le Sophia. Tásúd gom grahan tlórin le inov liv agus maha hen bíki cinte gudunálan sibh seachlam luan gahine mion le gudunadó anseo ar Radio Reroll. Slán tamal.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Dia Eve is Misha Maeve agus Seo Chogaimh an Gignú this Déanaí. Is iad How to Gael an Pod Creola Gá Hangach is iride ar Cartana na Héireann agus baidh siad ag dul bio ar sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinn Ní Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheas ann lán le caint agus goire. Bei How to Gael ag dul ar sáite ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Mála Clia. Bin agaibh an gignúth is Déanaí an seo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Teacht ar an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áit ar cíosáid tá an PSRA an seo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a múl a le gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathór. Chun tuilleadh ála amach faoin chosant atáir fáldait mar hóltóir taithigh psr.ie. Teachtracht an údarás rialála sa bhísí muoine.

0: Erlina ag RRR an gcaith Radio Rírá.
1: Erlina ag RRR
0: an gcaith
1: Radio Rírá.
0: Rírá.
1: Erlina agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta gaeth.

0: Is mis aisling agus tuchil fógar na bhiliúntas leis scéal.caí ar Radio Rírá. Tá TG Cathair ag gcu iriseoir ilbheán nuachta agus cuasaí rathe a bheith lonathe a gcuig a chonachta, bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iritheoirí CV, litir chúdaig agus físeán gcear fu a tain agus roim samplíad a chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcathair.caí roimh a ceathair clog de shíne an ceathair lá de bhíbheán fuar. Tá muintir CTR ag lurach iriteis de fost mar chóirdathir óige. Big Ro Larnach ag an tíoch eapfer ag cóhair dú gnéithe a bhain le clár óige na gaeltachta agus scéimean óige laistigh den agriocht, chomh mar le tacú le fuarán óige laistigh den agriocht. Post lánaimsithe ar chun ruibh bliana a bheith ann agus is féidir leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant oifigí muintiris i ngálaimh nó i dtír chonail. Is sin sprochtáil le cur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceathrú lá de bhíbheán fuar. Tá gach eolas faoin dá oilúnta seo agus gach foilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Re-Raw.
0: Jacht ar an loistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áitir cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a mú le do gníomhaire ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathir. Chun tuilleadh ál amach faoin chosant atá ar fáldait mar thóltóir taithigh PSR.caí. Tochtracht an údarás rialála sa bhísí muoine.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglibh ina mí an foreign radio rírá ag leir le díine éagsúla is saol na gaelge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Erlina ag RRR.ie. Seo Radio Rerá. Erlina agus Ernair.
1: Agus DAB.
2: Stáisiún náisiúnta.

0: Well, bin comparáid le heva branach an shorter radio rira riva chunumad tate for tat le tate McRae agus Tuesday in Texas le hella Langley dosh vigeistach le hirno an chioal lumsa cuan shilgadina she a chlug gachla on luan gzian ina na lehinta is fair gachach the nacha mad na jin you German a cards a gravage le vigeistach le nair an rivera ar punka e ar an nahan le hap radio rira agus cigar fresh on the radio D A B ar nu thomas exula ve hafila ar na herhunta FM galua. Tichnias an show ar rira by mad geistach le head shira na gyan kulpa nomaid le Taylor Swift fresh na achan nish jirach show jade agus I ag minu bugani nuach dron fwin mana morla ra Westlife.
1: Seo pop nuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gig nuacht is déanaí. Bonna ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bonnaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 íthe déag sa 3 rinne in míbhán fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seo déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bán fóir. Is mit a déad agus bin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Niachatúm an aibre láirech tréis na scoile? Níl tú cinnte cadu bheach an nándáit le linn cúrsa oldscoile? In oldschool technoléachta an ar dheisgirt, casfar ar daoine atá sa chás céanna. Agus tacó fir leat ar d'aistear dro cáilíocht oldscoile, agus muoinú ar fáil le haid mór an cúrsaí. Trí chúrsa ardéidecha sé dhéanamh le SETU. Leag fir amach bailach an cín, agus turfar an misneach dúirt le de haoghaí a bhuanlú.
5: Foghlaim níos mó, téigh níos fuidhe. SETU.ie/part-time

0: Well, I'll hear you soon. Go chlor on Tranuna by Misha Kuant Borka by Mirash Morach. I get carried a chlug Tranuna. Go to Mila Mahagov as Eistach Lum. I guess not any Jarmid Gurfager live may a chlustal Hulalabio on Luan Gazine Ina. Either a carried August a shay. Fonagi on Shutter Rira a Horza, the Kyol the Hood Republic of Loose, Horton, Troisavan, Milky Chance. August on Noyach Freshen, so it's more as few Fonach Tart. Wemsha Kuan, Fogamaslan Libanisha Horza, Berdigi Bua by Mizakainz Galua.
1: Radio
0: Ríro. Awas símagut in ar méilidus.
2: Ar mita seoliocht.
0: Ar bishroga.
2: Agus ar núchis.
0: Búla seach ag tachan dúchis de ihe scéliocht de quish chali.
2: I janta mishe, címa cúrstala.
0: Agus mishe, cúan de borca.
2: Sa trá éidrum spríol seo, fala mômuid fuin na credif agus na scélta atá grílo ar vénúlachta mar gwael.
0: Fil ar de chúchis a hochta chló gach dairdi an seoir Radio Ríro nó é sheer ar Spotify agus Apple Podcast an wadan dar gion.
1: Ríro.
3: An neagadú am an aibre láirach tréis na scoile? Níl tú cinnte cadu bheach an nándart le linn cuairsa oldscoile? In oldschool techno léirta an ar dheisceart, casfar ar daoine atá sa chás céanna. Agus tá cófar leat ar d'aistear dro cáilíocht oldscoile, agus muoinú ar fáil le haid mór an cuairsaí. Trí chuairsa ardéidecha sé dhéanamh le SETU. Lag for amach bailach an cín, agus turfar an misneach dúirt le de haoghaí a bhuanlú.
4: Foghlaim níos mó, téigh níos fuidhe. SETU.ie /part-time.

agus fáilte go hitir de héann lomsa Louise Candle an tachtin seo mar go ná. Beg méid chomh siíos na trochaún is mó satíireach tos nuhena go bunar gcóirt ag bhar a trocha go hána lua ach rimas sin éiste muid siú na céile an ar tap cuaigh an tachtain sicáte. Seo iad.

0: Euphoriac magnéadach cúpla focal a dúsáidú le cursí is í an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Mas agad at nína lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ciol, ciol classicach agus ciol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach tá na slúte titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilif ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlina agus beg deisigot é a clusint bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucúlá de bhí ar a fór agus conlays of lep ir her curcí ar an éinú lá is trucha. Is mis a jéad agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerá.
1: Nacht do we voor de smarre kogels neen aan, maar we en is om Thomas Farley Curtis Jocker en schemie ik jachte. Nee gogetch dat die bachte hoort na lauwt kom jon fijn meidje harligetch. Gach rood de reinen toelin, kunne voor fijn rune, agus kaffer gemasulles, agus Thomas jer Farley got maat ook kunne weg dat alle wat amer bijse frosjes. Chondolli jagolin teir and save grace on payment scheme punkai no kar gleich ser in ashkair in ever shoy lanas. A hain a hocht a nod a nod, a hocht a kahar a three a kuig a kahar. A reish. A hain a hocht a nod a nod, a hocht a kahar a three a kuig a kahar. Cactorach the cod real tas na heron.
2: Erlina and Amyan Hoshilta.
3: Shop Radio Rerun.
4: Sharon here.
5: It's David.
4: Get up. Shop. Hit 13 to Harris.

0: Rúin sin a give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lánam muid a rá gur ísle sin ochtú tún is mó sa tír písa ceol áling éireannach héis clúas tapa a chuirt lenar na mórí.
1: Cé a bheith ag bhór na gortacha

0: Alling sinnig ifir seach invisible. Ag leanúint a roiigeríéis láthach leis an trachatá gona gohir sé Sienna Spyro, Material Lover.
1: Number 6.

agtitum is sias on top spot an tachtin seo. Nis, tá sé naim dam an tún is mó sa tír a roint díobh se cétá an cétá ag an top spot. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é dír a céis clúas top a hort lenar top 10 le céile. Seo íd na jehit is mó.

0: Erlinge agus Erlinge.
1: Agus DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Sí mat an sin le 365 an seo i radio rira agus bhísí ag an picnic lecture choma. Agus ag dul aráid go dtín acht bhó a dhearthing féin a bhí ag EP Fontaines DC agus iad ag teachtamach le album i mí dheirfóir agus iad tríd gig mór ag aisleán a láine a ógurt choma seo chomh iad le Starburster.

0: Le boom an sin le buchalí an seo i Radio Rira is mis Aisling agus tá se bhgéisteach le ceol na hithe be mé leh go dtína éachlog agus ceol na hhéirdan a bháin ar an gláir mar a bhíon a gomsa i gcónaí. Tá ceol as gailing ar an tlígam díomh inis a ríist le nícap agus seo ceam dus na chorán is amsalam ón albam féinean a d'eisigh siad níos tuisce im mbliana. Ar an tlígam díomh chomáil tá ceol as gailing le Dicéania agus tráfádaín chomáil le bagáín Holly Monroe, Wine Mam, Cubana agus im léifán gilam.
1: Kion nun nail. A radio rerun.

0: tíide ar Radio Rira.
1: Ceo las gaeling an sin le daisénia agus maire chum le trófáidín agus an béal bocht. Tás fi géisteacht le ceol na híhe le sa aisling an seo ar Radio Rira agus ceol na héir na bhaint gom díb idir níis agus in ní a clog. Tá babs ceirt ar intlí gom díb le fiafa si a dean de éitreach agus sírse chum le ceol las gaeling le imlé agus James Shannon agus ceol dá hangach le cubana a ceol leis na maná a níis wine mam ar intlí gom díb in ní ag Halle Monroe le first prize.

0: Kaí.
1: Tá sé bgéisteach le ceol na híhéalam sa Aisling anseo ar Radio Rira agus bheith mé libh go dtín in néolog le ceol na hÉireann a bháin agus chula sibh an sin Wine Mam le Way of Life. Agus tá cúpla ar an fáca gom díobhan is a chairde idir a níos agus a né. Baps cearta leis sibh chur dosa le cláúir a chur ar an glóir Maris Malam a dhéanamh. Ceol las gaiiling le Imlé agus James Shannon. A chanis díreach ceandas na Haran is antalam le Cubana Grande como yo cean dá hangach agus Is brála man sais fuam nua tá ag Cubana masam gluil se seo ábhairín difriúil ón gheol eile atá eiseice agus tá siag agrú amachtaí imlachlí a chomá imachtaí snag ceol mar sin más maila bhan stíl seo más maila beidir cuid den ceol sin eisiúnt sibh hain nua chrothú sibh hain bhulain go mór Cubana a lanúnt ar na mian hóisialta mar sin seo chua bhíonis le grande como yo ar Radio Rira

Robert Patrick ag teachtaí na scáileanna leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó cyber cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rerun.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Dieiv is mis meiv agus seo chugamh an gignú is déine. Is iad thout a gael an pod creila gá hangach is iride cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glachán agus Síofhaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bé thout a gael ag dul sáte an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Mallach Lia. Bin agaibh an gignúth is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Radio Reroll.
1: Am roiint fuinna bhíoch tástáil web ar maidin, Big E Lumsen, Matthew Larney, gach maidin lungahína idir 8 agus a 10 le an ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Big E Lumsen ar an Club Brickfasta ar Radio Reroll.
0: Reroll.